0: Hadde i Guatemala?
1: Ja, det var rätt efter, det var väl 2 dagar efter julaften när det var. Då övernattade jag på en aktiv vulkan, så runt midnatt så stod man så, den exploderade. Och det var jätteflott.
0: Men alltså, vem är som finner på att brette ut sovpåsen och lägga sig på en aktiv vulkan?
1: Nej, alltså det var TikTok.
0: Det blev anbefalt på TikTok.
1: Jag älskar resa, så såg jag... Så såg jeg film derfra, så tenkte jeg, det der har lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve en, et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel, får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Før dere pent på hytta.
1: Ja,
0: det. Ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja, akkurat.
2: Så det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det. Men ja. Drev du platebutikken selv? Eller?
2: Nei, jeg var bare, det var onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja, ja, ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt noe, nummerert?
2: Nej alfabetisk under sjanger da vi hade heavy för sig och klassisk och sånt och så var det pop på allt på allt andra.
0: Akkurat, akkurat.
2: Så, ja. Moro tid.
0: Jag kommer från ett litet ställe som heter Svelvik och jag hade också sommarjobb i en platbutik eller platbua som det så fint het och han som drev den platbua han var kanske inte så bereist i datidens musik och han hade kategorerat allt sammen han med alfabetisk och också med nummer och när jag kom in då och spurte om de hade den sista platta till 10cc så svarte han nej det numret har vi inte så det klart det kan vara det kan vara vrient och hänga med och så den gången säkert som det är som nå om man ska giver løs på, på nyere musikk da. Vel dere Petter, det 2 kategorier igjen, så alt håp det ikke ute du ligger 4 poeng bak, så nå må du ja, sette deg helt foran på føresettet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popkvist kveld på tirsdagene så har invitert lytterne til å sende inn lite spørsmål til sommerkøppen, og denne gangen så det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det en 2-poenger, og det ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985. Vrient, ja vel, men klarer du den, så får du altså 2 poeng. Hvem kom ut med denne låten her i 1985?

Ja, ingen skulle nog likt Tom Cruise i filmen Cocktail som balanserte drinker till musiken Kokomo av Beach Boys som leverte den i 1988 alltså. Ja, det är 70-talet eller tidigare. Sista kategorin väntar nu och Petter drar in på alltså. Har kommit upp i 7 poäng nu Petter och Siri ligger 2 poäng föran med sina 9. Men då ska det alltså avgöras vem får semifinalplats i popquiz Summer Cup. Här kommer 70 eller tidigare. Ja, Brian Ferry och Andy McKay, hvor sistnämnte runder 80 i nästa uke, var centrala medlemmar av detta band. Vilket band? Ja, en av de stora banden från 70-talet, definitivt kan man ju slå fast, som håll på också lite in på 80-talet, men det var väl 70-talet som var storhetstiden. Brian Ferry och Andy McKay är ju två svärt så centrala namn där. Vilket band är det jag ska fram till? Och så då, coverlåt. Ja da, Petri Live har i sommer levert coverlåter till sommercupen. Gjort av norske band, skråstrek artister, live i studio. Och denne gang så är det Backstreet Girls som gör en cover av en låt som blev gitt ut i 1965. Vilken duo gav ut den låten det året Backstreet Girls spelar upp?